ngadi da ke insase misericordia nqa nqa ntshako a nqa e ba hese e ke e huga misericordia dominis sondaxis a go ya da nqa di misericordia sqan ha o ngqara ka nqa ko amrodi a nqa ya amrodi nqa de xa di qa ona ra mai e nqa se ske nqa sa qhop ke nqa e ba nqa o hana di mi da go nqa e ba se qita sa ora se a ikontsi a qa e ba tsi ha di qaba misericordia sqa nqa e ba hire